tot cu rest timp pe cu naca se va dau când jo știi spacea i vodose dose i goșina pe la spago nu ca tai ti cu ca și na ham bi spai ma hebreu cu nata ale ci ca pare manja ne ham bi cam tai tai jo scara și că gran mamita cu tai tai scara și că tu cu ei ma bucșam bi cu a cauzanci